0: Oṣù Kẹjọ ọdún 2026 17th of August ọjọ́ Monday. Gbogbo ẹ̀dá tó ní orí ọ̀fẹ́ láti gbọ́ mi, ẹjẹ́ ayé ológun àjọbọ bàbá mi ẹni ńlá, gbígínìkì awúwo bí àti ẹlẹ̀kẹ̀ awúwo má ṣe gbé. Ọmọ níṣẹ́ fàyà tí ọba nìrìn kí ìyà kò tán ajíwẹ̀rí ọmọ dákedáke. Ẹni ńlá Ísírẹ́lì, gbogbo ìdílé Jésù ipá tó borí ipá ẹ̀rí inú àwọn wòlíì. Bàbá mi tó ń tì mí lẹ́yìn, ẹjẹ́ àyìn láàárọ̀ yìí nítorí ipò dáa sí wa. Àbẹ́kẹ́ alelúyà méje sí ọba ńlá bàbá mi bàbá rẹ̀. Bàbá jájọ ke o, alelúyà méje, 1, 2, go!
1: Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

ọ̀rọ̀ ẹ̀fọ̀n lọ́lọ́dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kìí ṣe gbé páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè lágelú 96.7 fm kórópe tàn yẹ́bẹ̀kù lálá òkè tí wá ga jàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

7. Ẹfọn ló lọ̀dọ̀. Aláǹtakùn ló ní poro òwú. Pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbí dè. Lágelo 96.7 FM. Kóró pe tàn yẹ bẹ kù lálá. Òkè tiwa gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

ọ̀fọ̀n lọ́lọ́dọ̀ aláǹtakùn ló ní poro òwú pátákó kì í ṣègbè páálí tó bá jẹ́ ti àṣà tàbédè lágelo 96.7 fm kórópe tàn yẹbẹ kùlálá òkè tiwá gajàwó òkè kan lọ nílẹ̀ yìí.

0: ìgbàlá ọba Adébáyọ̀ Àkàndé MFR láti ń búra múra mú bí kìnìún lájọlú FM òkè gájòkè ilẹ̀ Ìbàdàn lálẹ́ téńté sí. Lájọlú FM
1: máa tẹ̀síwájú.

0: 106.7.
1: Agbára Aba Ohm olótú iṣára gbogbo àwọn àìsàn wọ̀nyí tó bá ń ṣe ọ́ nínú ewu tàbí iṣára. Ká dúró ká má lè dúró ká bẹ̀rẹ̀ kódìkọ̀. Káàrin òpó ná méjì kò ti mọ rẹ ni àbí ìwọ ọlọ́mọkùnrin tó tilẹ̀ jẹ́ pé bó bá fẹ́ bólólùfẹ́ rẹ ṣeré láàrin ìṣẹ́jú kan méjì ara yìí ti wálẹ̀ wẹ̀sì. Àìsàn burúkú ìdákúlẹ̀ ti kọ́lé sí ọ lánàá o. Máa bọ̀ lọ́dọ̀ bàbá Ọbádẹ́rà fún ní irú àìsàn tí ò bá máa bá wọ̀ ìyá àjà lágùú ara. Àìsàn ojú gígùn ni tiyín ni àbí dídùn. Ká máa rìn wọ́n kúmọ́nkú, ká máa tẹ̀ gòlùbàgòlùbà, ká máa fọwọ́ ọ̀tún gbé tòsí. Irú ìpèníjà wo ni wo bá ní nínú egun ara tàbí iṣan? Ẹ̀rọ ìgbàlódé ń bẹ lọ́dọ̀ wa tí ó ṣàtọ̀nà sí. Kàn sí wa lónìí ní Ọbádẹ́rà Aba Ohm.
2: A wà ní ìta Akinlóye ní Ìtútàbà, òjẹ́ Ìbàdàn.
1: Bàbá Ọbádẹ́rà ló ní àlàáfíà ló ń wò.
3: Ẹ kú u dédé àsìkò yìí gbogbo ẹ̀yin olùgbọ́ mi nílé. Àìsàn tí ó gbóògùn adániwáyé kò ní fi ṣe ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Orúkọ tèmi ni Àrólé Olóyè Ọbádẹ́rà, tí gbogbo ayé a máa pè ní bàbá ojú nìmọ́lé ara, bàbá ojú bá mi kalẹ̀. Iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Akinlóye gangan Ìbàdàn. A fẹ́ bára wa sọ̀rọ̀ nípa ìrìnà wa, torí pé àwọn àgbàlagbà Yorùbá wọn a máa ní ojú lọ́ba ara, àtẹ́lẹsẹ̀ ní ọba ọ̀nà. Ibi ta rójú dé Èdùmàrè, jẹ́ ká rẹ́sẹ̀ débẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo ayé Ọlọ́run mọ̀ wípé ojú nìmọ́lé ara o. Ẹ má sì jẹ́ ká fi ojú wa ṣeré. Bóyá fẹ́ wá sí iléeṣẹ́ wa lóde, ẹ pẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi 09048688 Bàbá ojú ni ìmọ́lẹ̀ ara. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mọ́wọ́ ọ̀tún kó fi bojú ọ̀tún kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà, tàbí kó mọ́wọ́ òsìn kó fi bojú òsì kó là á, kó wo ipò tí ìlera ojú tiẹ̀ bá wà. Bóyá ojú yìí ń gun ẹni, àbó ń hun ẹ, àbó ń sáná, àbó ń rìn wìnì wìnì, àbójú tiẹ̀ tiẹ̀ máa ń sú, orí náà rí là tẹ́lẹ̀wọ́ rẹ. Ìwọ́ tó dá yàtọ̀ mọ̀ láàrin 50 naira sí 100 naira. Ẹlòmíì tí wọ́n bá ní ẹ̀ka méjì pé ka mélòó ni, ẹlòmíì ò tiẹ̀ rí náà rí. O rí nǹkan tó súnmọ́ ẹ, o dẹ̀ rí nǹkan tó jìnà sí ẹ. Gbogbo ọ̀nà kọ́nà táìsàn ojú yìí tó lè máa gbàdọ́ láàmú máa bọ̀ wá bá mi. Oríṣiríṣi nǹkan oló máa ń fa àìsàn kéèyàn má rí nà dédé tá ń pè ní àìsàn ojú. Alákọ̀ọ́kọ́, èèyàn lè ní ẹ̀rùn àjàkálẹ̀ ẹlẹ́wù gbẹ̀dú, kójú yìí kọ́ máa gún yẹn, kọ́ máa rò yẹn, kọ́ máa hún yẹn, kọ́ máa dá mi, kọ́ máa yọpin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, èèyàn lè ní kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ táwọn àgbàlagbà tí wọ́n á pè ní kòkòrò barajẹ́, kòkòrò bẹ̀jẹ̀jẹ́, ó lè fà á kí ẹ̀jẹ̀ máa gbóná wá láti inú, ó sì lè fà á kí iṣan èyí tí ń gbẹ́jẹ̀ lọ síbi ìrìnà èèyàn kí iṣan yóò ní àyẹn. Tó bá ti wá ní gbogbo àwọn àpẹẹrẹ bẹ́ẹ̀, o mọ̀ pé ó ti nípèníjà ojú nìyẹn. Bákan náà, kéèyàn máa ronú púpọ̀ jù, ìrònú púpọ̀ jù a máa ṣàkóbá fún ìrìnà kéèyàn máa rìnà déédé. Títa táwọn àgbàlagbà máa ń pè ní ìgbóná, ó ti ẹ̀ lè ṣàkóbá fún ẹlòmíì láti kékeré kó máa rìnà mọ́. Bákan náà, tí ẹkún bá pọ̀ lápọ̀ jù, àwọn náà máa ṣàkóbá fún ìrìnà. Oríṣiríṣi àìsàn ìrìnà òun ni wọ́n máa pè fún. Wọ́n lè ní ayọ́kẹ́lẹ́ ba ìrìnà jẹ́, ayọ́kẹ́lẹ́ fọ́jú, òun ló ń dà wọ́n láàmú. Àbí kí nǹkan funfun kọ́ tiẹ̀ wá léwó tó ń tó síbi ìrìnà tiẹ̀. Elédùmarè kò ní gba ìrìnà lọ́wọ́ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tó bá mọ̀ pé onípèníjà àìrìnà déédé yìí, o lè dáka Kùránì, o lè dáka Bíbélì, o ti ẹ̀ rìnà rí ohun tó súnmọ́. Ẹlòmíì ò rìnà rí ìlà tó wà ní àtẹlẹwọ́ rẹ̀. Tẹ́lòmíì bá ń dráìfù lálẹ́ báyìí, bí ṣe ni yóò máa já sí kòtò, yóò máa já sí gegele. O ti ní ìpèníjà àìsàn àìrìnà déédé nìyẹn. Kàn sí mi, iléeṣẹ́ wa ti wà ní ìta Akinlóye Òjé ní ìlú Ìbàdàn, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé epo Total Òjé Ìtútàbà, lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé bàbá Akinlóye gangan Ìbàdàn. Ìwọ tó bá mọ̀ pé onípèníjà ojú, mú àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dákin. Bákan náà, tìró tá a fi ń ṣe ìtọ́jú nípa ojú, tìró àbáláyé ó ń bẹ ní iléeṣẹ́ wa. Àwa kì í kàn kankan sínú ojú, gbogbo ògùn wa látẹnu lẹ́ẹ̀tì máa lò ó. Bóyá wọ́n ti ṣe abẹ síbi ìrìnà tiẹ̀, wọ́n sì ṣe ni, àbó ti pẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ náà, o fi rìnà déédé, wá àgbọn ẹyọ kan èyí tó lómi ní dáadáa kó mu dání. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ máa pè mí sí, òun náà ni 09048868 53 09048868 53. Níléeṣẹ́ ti wa, àwa kì í fara níyẹn, torí pàwọn náà ọbẹ̀ lọ́run kọlọ́run fara ni wa. Bákan náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ti wá sí iléeṣẹ́ wa tí wọ́n ti wà ń dúpẹ́. Elédùmarè yóò jẹ́ kí wọ́n ní olẹ́nu ọpẹ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́yìn máa pè mí sí ni 09048688 53 09048688 53 alaafia loju o.